Oké, okay, altså når nås tilbage, sige ikke kunne nås huske kantika nok, no? Dus lad mig bare ikke sige, lad mig bare ikke nås prøve med kantika af, nås tilbage kunne kantika en engelsk, desbe nås tilbage spansk, desbe nås tilbage engelsk at råbe. Sige, af det jobbiana, it's the Friday, no? Esa kita Paulanka ku steel guitar and a glass of wine.